سلام و درود شنوندگان عزیز رادیو دارمشتاد و یک سلام خاص و ویژه تقدیم به تمام حلقه‌مندان برنامه هم‌آواز که همین اکنون از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز شنونده هستین و آرزو دارم در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و از گزند روزگار در امان باشین و همیشه لبخند بر لبانتان جاری باشه. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hamawas, die afghanischen Kultursendung der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. دوستان عزیز، امروز 18 جون مصادف با روز جهانی مبارزه با نفرت پراگنی هست. روزی که سازمان ملل متحد آن را برای ترویج احترام، همبستگی و گفتگو نامگذاری کرده است. در دنیایی که جنگ ها، مهاجرت، تبعیض و نفرت روزانه زندگی میلیون ها انسان را تحت تأثیر قرار داده است، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم درباره قدرت کلمات و نقش آن در ساختن و یا ویران کردن جامعه سخن بگیم. دقیقاً که کلمات ما قدرت قوی داره و اگر از آن برای ساختن جامعه، اتحاد، همبستگی، وحدت در میان ملت‌ها، مردم و اجتماع استفاده بکنیم، در واقع به یک دستاورد بزرگ برای همبستگی و اتحاد میرسیم که در واقع نتیجه آن همو آبادی و سرسبزی و زیبایی هست. در دنیایی که دوستان عزیز جنگ ها و مهاجرت و سایر چالش ها و مشکلات دیگری وجود داره، ما میتونیم که با همین قدرت کلمات نفرت و تبعیض را از بین ببریم. امروز در یک ساعت آینده با هم درباره اهمیت واژه ها، فرهنگ گفتگو، زندگی مشترک در جامعه چند فرهنگی مثل آلمان و همچنان دادخواهی برای زنان افغانستان بخصوص بانوان هرات صحبت خواهم کرد و آرزو دارم که تا پایان برنامه ما را همراه باشین. برنامه هم‌آواز امروز الا ساعت 20 به وقت آلمان ادامه داره و فراموش نکنم که تشکر میکنم از تمام علاقمندان عزیز ما که همچنان بیرون از آلمان از طریق وبسایت و صفحات اجتماعی به خصوص اپلیکیشن رادیو دارمشتاد برنامه هم‌آواز را شنونده هستن، مثل افغانستان، ایران، پاکستان و سایر کشورها، و امیدوار هستم که همچنان شما جور و صحتمند و سرحال بوده باشین. و در آغاز برنامه دوستان عزیز میریم یک پارچه آهنگ با هم میشنویم که آهنگ از شادکام هست و در مورد یک آهنگ میهنی است. آهنگ بعد از آهنگ باز هم با ما باشین و برنامه هم آواز تا ساعت 20 ادامه داره.

تا که جهان است وطن آزاد باد، از آهنگ زیبا از استاد شادکام که تقدیم شما حضرون شد. آهنگ میهنی بود و ما را کلن به یاد و فضا و خاطرات وطن می اندازه و به وطن می برم. دوستان عزیز و خوشحال هستم که تا این لحظات با ما هستین و شما همین اکنون شنونده برنامه فرهنگی هم آواز به طور لایف مستقیم زنده از طریق رادیو دارمشتاد هستید و امروز 18 جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با نفرت پراکنی که از سوی سازمان ملل متحد برای ترویج احترام همبستگی و گفتگو نامگذاری شده است. و همچنان فراموش نکنم که روز شنبه تاریخ 20 جون بانوان افغانستان همچنان در شهر دارمشتاد در مرکز شهر یک گرد همایی به حمایت از بانوان افغانستان و به خصوص بانوان هرات دارن و در این گرد همایی شعارشان این است که حق تحصیل، کار، آزادی و حضوری پررنگ بانوان در جامعه. و طور که شما در جریان قرار دارین، چند قبل البته نمیشه چند قبل بعد از سال 2021 که یک گروه ظالم و حاکم در افغانستان بالای زنان و بانوان افغانستان ظلم میکنن و این قشر بسیار ارزشمند جامعه را در خانه ها متاسفانه زندانی ساختن و در این اواخر راهپیمایی ها و دادخواهی ها و صدای عدالت خواهانه بانوان هرات را گروه طالبان سرکوب کردن با زور اسلحه و نگذاشتن که صدای عدالت خواهیشان، صدایی که به حمایت از حقوق انسانی، حقوق بشر و حقی که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله حقوق اولیه به شمار میره، مثل حق تحصیل، حق آموزش، حق کار، حق حضور در جامعه، حتی به خاطر درخواست و مطالبه ابتدایی ترین حق و حقوقشان توسط گروه حاکم و که در افغانستان هست، اینا سرکوب شدن و متاسفانه که این یک صدمه خیلی بزرگ برای صداهای عدالت خواهانه هست و این و شکنجه این بانوان صدمه بزرگی برای صداهای آزادی خانه، آزادی خواهانه، عدالت خواهانه و حمایت و دموکراسی و آزادی هست. امیدوار هستم که روزی بانوان افغانستان به عدالت برسن، به عدالت واقعی، به حق و حقوق واقعیشون برسن و آنچه که لازم و مهم و ضرور است که بانوان به عنوان یک قشر و یک طیف مهم از جامعه و اجتماع در جامعه حضور داشته باشن و نقش سازندگی خود را در جامعه ایفا بکنن. امیدوار هستم که در کشوری به شدت جنگ زده و در کشوری که با فقر اقتصادی مواجه هست مثل افغانستان، روزی بتانن بانوان برای بازسازی، نوسازی، برای رشد اقتصادی افغانستان و برای حمایت از دموکراسی، عدالت و آزادی بیان قدم بگذارند و در این راستا پیش قدم باشند. و همینطور امروز هم که ما در مورد روز مبارزه با نفرت پراکنی میخواییم صحبت بکنیم که متاسفانه در بعضی از کشورها بسیار زیاد است، بخصوص در افغانستان، گاهی دوستا من فکر میکنم که یک کلمه میتونه که امید بخش باشه و گاهی هم زخم عمیق را در روح انسان بگذاره. کلمات من فکر میکنم تنها صدا نیستن و این کلمات حامل اندیشه، احساس، عشق، نفرت، احترام یا هم میتونه تغییر باشه. من که فکر میکنم بیش از ما، البته
که قشری از جامعه پناهندگان یا مهاجرین که در آلمان زندگی میکنیم بیش از هر کسی شاید ایره میدانیم و شاید شنیده باشیم که یک جمله محبت آمیز چی اندازه آرامش بخش است و شنیدن یک جمله توهین آمیز چگونه میتونه که احساس تنهایی و غربت را چند برابر کنه. متاسفانه چنان که شاعر میگه که از محبت خارها گل میشود. بدون شک با عشق، با مهر و با محبت هست که نه تنها که ما با آرامش میرسیم، جامعه را زیبا میسازیم، سبب اتحاد، وحدت، همبستگی، همدیگر پذیری و حمایت از همدیگر میشه، بلکه اینقدر این جملات شیرین پر از لطف و مهر و محبت عشقش زیاد است که حتی از خار گل می شود. ما می بینیم که بعض خارا هم هست که از اون گل می رویه از خار. و امروز جهان من فکر می کنم که بیش از هر زمان دیگری به زبان احترام، وحدت، همبستگی و یک پارچگی نیاز داره. در فضای مجازی، در خانواده، در رسانه ها و حتی در سیاست من فکر میکنم این مسئولیت باشه که واژه ها را انتخاب کنم که به جای نفرت پل بسازم و انسان ها را با هم اتحاد همبسته و در کنار هم قرار بده و سبب شوه که از جامعه، اجتماع و محیطی که در آن زندگی میکنیم حمایت کنه و آرامش را برمغان بیاوره. همینطور دوستان عزیز، روز جهانی مبارزه با نفرت پراکنی، من فکر میکنم تنها دشنام و توهین نیست. هر سخنی که انسانها را به دلیل مذهب، قومیت، جنسیت، رنگ، پوست یا ملیت تغییر کنه نوعی نفرت پراکنی است از دیدگاه شخصی خودم. و جامعه ای که در آن گفتگو جای خود را به نفرت بده، آرام آرام به سوی خشونت حرکت میکنه. بدون شک نمونه مثال واضی چنین جوامی را میتونیم در افغانستان پیدا بکنیم که ما میبینیم گروهی که یک گروه جاهل که در حاکمیت قرار داره به جای ای که گفتگو بکنن، مسائل را با گفتگو حل بسازن، مذاکره بکنن، در گرد میز با طیف های مختلفی از جامعه بنشینن و سر موضوعات اساسی مثل باز شدن دانشگاه و حضور بانوان در جامعه و حمایت از آزادی حرف بزنن. متاسفانه این گروه جاهل و آماده به چنین گفتگوی نیست. با مخاطر گفتگو در این کشور جای خود را آیسته آیسته به نفرت داده و این نفرت هم آیسته آیسته نه که از همو ابتدای سال 2021 تا حال به خشونت و هکنون که ما هرات را متوجه شدیم به فاجعه تبدیل شده. متاسفانه و میشه گفت که آن طوری که من خودم در جامعه آلمان میبینم، آلمان امروز نمونه از یک جامعه چند فرهنگی هست که فرهنگ های مختلف و فرهنگ های بین المللی و انسان های با داستان ها و بکگراند های بین المللی در این کشور زندگی میکنن، در کنار هم و از هم دیگر حمایت میکنن، با هم رسپکت و با هم دیگر احترام میکنن. به او خاطر میلیون ها انسان ها از کشورهای مختلف در کنار هم در اینجا زندگی میکنن. زندگی مشترک تنها زمانی ممکن است که احترام متقابل وجود داشته باشه. اختلاف نظر طبیعی البته یک امر طبیعی است که طبیعتاً گاهی اوقات
اختلاف نظر وجود می داشته باشه که ما می توانیم با بحث و گفتگو برای آن راهکار بسازیم. و اما دشمنی و نفرت انتخابی است که می توانیم از این چنین مسائل دوری بکنیم. این یک انتخاب است. اما اختلاف نظر می تواند طبیعی باشه در زندگی ما. و یک شعر که البته به یادم نیست میگه چشم ها را باید شست، جوری دیگر باید دید، و واژه ها را باید شست، واژه باید خود باران باشد. و دوستان عزیز، دیگر در این قسمتی از پروگرام از اینکه شما خسته نشوین، باز هم یک بارچه آهنگ را آماده نشر ساختیم با آواز پریسا مرسل، تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از آهنگ با ما و برنامه هم آواز باشین.

Ahle Zahir, Ahle Zahir سکوت را نبودن میپندارند. اهل ظاهیر سکوت را نبودن میپندارند، حال هان که اهل معنا میدانند خاموشی مرتبه از شدن هست. دانه نیز پیش از آن که درخت گردد مدتی در تاریکی خاک از چشم جهان پنهان میشود. آن چی دیده نمیشود الزاماً غایب نیست، چی بسا حقیقتی که در حجاب سکوت مشغول جمع‌آوری قدرتی خیش است. دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبا که تقدیم شما هستان شد، و همچنان عنوان برنامه که امروز روز جهانی مبارزه با نفرت پراگنی هست فراموش نکنم، و ما میخواییم به ادامه عرفا، البته قبل از اون یک بار دیگر یادآوری بکنم که روز تاریخ 20 جون راهپیمایی یا گرد همایی از طرف بانوان افغانستان در مرکز شهری دارمشتاد راه اندازی میشه، و برای حمایت از بانوان افغانستان برای حق تحصیل، حق آزادی، حق شغل و حضور در جامعه. امیدوار هستم که روزی بانوان افغانستان از چالش، مشکلات و حسارتی که امروز توسط یک گروه حاکم و ظالم بالایشان خامدن ایجاد پیدا بکنند. و به ادامه حرفای این که میخواییم بگویم دوستای عزیز، در کشوری که ما زندگی میکنیم آلمان خانه میلیون ها مهاجر و پناهنده هم هست، که در این کشور انسان های از کشورهای مختلفی مثل افغانستان، ایران، سوریه، اوکراین، ترکیه و ده ها کشور دیگر در کنار همدیگر زندگی میکنیم، و چند فرهنگی بودن تنها ما فکر میکنم در کنار هم بودن نیست، بلکه شناختن و احترام گذاشتن به تفاوت هاست، و به مخاطر می توانیم زبان، فرهنگ، موسیقی و خاطرات متفاوت داشته باشیم، اما در ارزش های انسانی شریک باشیم، مثل احترام، آزادی، برابری و کرامت انسانی. که البته دوستان عزیز، امروز نمی توان که در مورد کرامت انسانی سخن گفت و از زنان افغانستان یاد نکرد. زنانی که در سالهای اخیر، البته بعد از سال 2021، با محدودیت‌های گسترده روبرو شدند. البته قبل از آنم که ما یک نظام نیمه بگوییم دموکراتیک و دموکراسی و مردم سالار داشتیم، بازم مطابق قوانین افغانستان هیچ زن یا بانو نمیتونست که خود را به عنوان رئیس جمهور کاندید بکنه. در واقع در اون دوران هم اینا حضور داشتن در جامعه، دقل خیلی خوب بدن، اما نمیتونستن که به رهبری افغانستان خود کاندید بکنن. و ما امیدوار هستم که روزی قانون ساخته شود در کشور که مطابق او بتانه که بانوان خود را همچنان کاندید رهبری و ریاست جمهوری افغانستان بکنن. و زنانی که دوستان عزیز امروز از آموزش، کار، حضور اجتماعی و بسیاری از حقوق اولیه محروم شدن، اما تاریخ نشان داده که خاموش کردن صدای زنان ممکن نیست. صدای زنان تنها یک صدا نیست، صدای مادران، صدای دختران، صدای معلمان، صدای نویسندگان، صدای خبرنگاران و هنرمندان افغانستان همچنان زنده است. و دادخواهی برای زنان افغانستان در واقع دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی است. و این مسئله تنها ما فکر میکنم مربوط به افغانستان نیست، بلکه مسئله وجدان جهانی است. چطور میتونه دنیا بنگرن که بخشی از عضوشان امروز بخشی از امنوشان در یک کشور مورد ظلم و مورد ستم قرار میگیره و اونا فقط تماشاگر باشن و ببینن.
و به او خاطر من میگم که زن یا زنان نیمی از جامعه نیستن، بلکه زنان سازنده تمام جامعه هست و هیچ کشوری بدون حضور فعال زنان به پیشرفت نمیرسه. دقیق مثل افغانستان. درست است، بخشی از جامعه که امروز مردا هستند کار میکنن در کشوری جنگ زده، در کشوری که فقر اقتصادی بیداد میکنه، شما میایین یک قشر، یک طیف مهم جامعه را اونا را زندانی میسازین، در حالی که کشور نیاز به بازسازی، نیاز به نیروی متخصص و نیاز به نیروی کار داره و نیاز به این داره که باید زنان و مردان با حق و حقوق برابر در کنار همدیگر و به حمایت از همدیگر، نه تنها که در جامعه و اجتماع، بلکه در سطح رهبری دولت، حکومت و سازمان ها حضور داشته باشن و کار بکنن و این یک بخشی مهمی فکر میکنم اقتصادم باشن. و وقتی که دختری از رفتن به مکتب در افغانستان محروم میشه، در حقیقت آینده یک ملت صدمه میبینه واقعا، و این بسیار دردآور و بسیار فاجعه آور است. و من امروز با یک خواهرزاده کوچکم در افغانستان صحبت کردم که او برای من گفت که من صنف 6 را تمام کردم مکتب، ولی بعد از او اجازه ندارم که برم مکتب درس بخوانم. واقعا اینی پیش وجدانم شرمیدم یک قسم و تحملش برام سخت بود این حرف. و به او خاطر من آرزو دارم که روزی همی جهان را بالاخره وجدانش به جوش بیاید و بیان در کنار این امنوان خود، انسانها و بانوان قرار بگیرن و از اونا حمایت بکنن. و امروز صدای ما، من فکر میکنم صدای آن دخترانی هستم که آرزویشان تنها رفتن به مکتب، خواندن کتاب و ساختن آینده روشن برای خود، بر سرزمین و برای فامیلشان هستند. و یک شعر زیبایی که فعلا به یادم آمد میگه: من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور. و امروز شاید بزرگترین نیاز زنان افغانستان همین چراغ امید باشد. و دوستان عزیز، ما میخواییم بگوییم که بیایید در هر جای دنیا که هستیم با زبان احترام زندگی کنیم و به جای نفرت گفتگو را انتخاب بکنیم و به جای قضاوت همدلی را تمرین کنیم و به یاد داشته باشیم که آزادی و کرامت انسان مرز جغرافیایی نمیشناسه. من در روز جهانی مبارزه با نفرت پراکنی یادآوری میکنم که کلمات میتوانند زخمی کننده و هم میتوانند درمان کننده باشند. از او خاطر همیشه وقت من خودم وقت حرف میزنم با دوستم زیاد گوش میکنم که زیاد توجه کنم که حرفی از پیش ما نشنون که سبب شوه برنجن و ناراحت شوند. چون جامعه چند فرهنگی که مثل که ما در آلمان زندگی میکنیم، شخصا خودم از اینجا آموختم که تفاوت‌ها مانع همزیستی نیستن، بلکه فرصتی برای شناخت یکدیگر هستند. و در پایان صدای زنان افغانستان را فراموش نمیکنیم، زنانی که همچنان برای حق آموزش، کار، آزادی و زندگی انسانی ایستاده هستند. امیدوارم که روزی برسه که هیچ انسانی، البته در کشوری مثل افغانستان، به دلیل جنسیت، قومیت، زبان یا عقیده‌اش از حقوق اساسی خود محروم نشوه. و همچنان از زن شنونده یک بار دیگر هم میخوایم یادآور شوم که روز شنبه
گرد همایی در مرکز شهر دارمشتاد از طرف بانوان افغانستان مقیمی آلمان و شهر دارمشتاد راه اندازی میشه و به حمایت از بانوان افغانستان و به حمایت از این حق کار، تحصیل، آزادی و حضور بانوان در جامعه و اجتماع که امیدوار هستم در این دادهای گرد همایی یک حضور بسیار گسترده و پررنگ از جامعه و مردم وجود داشته باشه و تا نتیجه مثبت و به دست آوردن آزادی بانوان شجاع و قهرمان افغانستان تمام شود. و در این قسمتی از پروگرام آهنگ زیبایی داریم از طاهر شباب که با هم میشنویم و امیدوار هستم بعد از آهنگ باز هم با ما باشین و برنامه امروز تا ساعت 20 یا ساعت 8 به وقت آلمان ادامه دارد.

دوستان عزیز، شما همین اکنون شنونده برنامه هم‌آواز از طریق رادیو دارمشتاد روی موجه 103.4 مگاهرتز هستین و امیدوار هستم که تا این لحظاتی که برنامه را شنونده هستین جور و صحتمند سرحال باشین و همیشه لبخند بر لبانتان جاری باشه. و سلام خاص و ویژه تقدیم به تمام عزیزانی که از هر کجایی که امروز هستن و حضور دارن و برنامه ما را شنونده هستن. و فراموش نکنم دوستان عزیز که همو اینوان چون در دقایق پایانی آخری برنامه قرار داریم و چند لحظه من دوستا در جریان آهنگ گاهی هم در یک فکر رفتم که البته با وضعیت کشور ما در افغانستان هم خانی داره و گفتم که اگر گاهی از خود بپرسیم که اگر انسان ها پیش از اون که به ملیت، قومیت، مذهب و زبان یکدیگر نگاه کنن، ابتدا انسان بودن را ببینن، جهان چه اندازه متفاوت خواهد بود. ما همه داستانهایی داریم، مثلا داستان مهاجرت، داستان دوری، داستان امید و داستان روزهایی که شاید کسی دردهای ما را نفهمیده بود. اما چیزی که ما را با هم پیوند میدهد همو انسان بودن، در کنار هم بودن، اتحاد و همبسته بودن هست. همه ما شادی را دوست داریم. همه ما از جنگ و نفرت خسته می شویم و خسته هستیم. و همه ما دوست داریم مورد احترام قرار بگیریم. و طوری که می بینیم جامعه هایی که چند فرهنگی هستند، به خصوص جامعه آلمان، نشان می ده که اینجا انسان ها با وجود تفاوت هایی که دارن میتونن در کنار همدیگر زندگی بکنن. مثلا شاید همسایه ما اهل ایران باشه، همکاران ما اهل سوریه باشه، یا دکتر ما اهل افغانستان و یک کشور دیگه باشه، یا ممکن معلم، فرزندان و دوستان ما اهل اوکراین و کشورهای دیگری باشن. با مخاطر من میگم آنچه که جامعه را زیبا میکنه همین تفاوت ها است، از دیدگاه شخصی خودم است، چون میدانین که زیبایی جهان در یک رنگ بودن هست. زیبایی جهان بسیار ببخشید دوستان، زیبایی جهان در یک رنگ بودن نیست. زیبایی جهان در یک رنگ بودن نیست، بلکه زیبایی جهان در رنگ و رنگ

در یک جامعه با همو زیبایی گلهایی که متفاوت را که توضیح دادم زندگی میکنن. و در این دقایق پایانی دلمون با زنان و دختران افغانستان هست، با دخترانی که هنوز آرزوی رفتن به مکتب را در دل خود دارند، با مادرانی که نگران آینده فرزندانشان هستند، با زنانی که با وجود همه دشواری ها امید را از دست ندادند. تاریخ ثابت کرده که هیچ شب تاریکی جاودانه نیست، هیچ زمستان همیشگی نیست و هیچ صدایی برای همیشه خاموش نمی شود. چنان که می گوید شاعر، این نیز بگذرد، غم نماند، شب نماند، ابر بگذرد، خورشید خواهد ماند. و عزیزان، در روز جهانی مبارزه با نفرت، با نفرت پراکنی، شاید بزرگترین مسئولیت ما انسان‌ها این باشه که مراقب واژه‌هایمان باشیم. گاهی یک جمله محبت آمیز میتونه زندگی انسان را تغییر بده و گاهی شنیدنی یکی میگیم تو تنها نیستی میتونه که امید بخش باشه و گاهی هم سکوت در برابر بی‌عدالتی به معنای همراهی با آن هست. پس صدای احترام باشیم، صدای گفتگو، صدای همزیستی و صدای کسانی که صدایشون کمتر شنیده میشه یا اصلا مثل صدای بانوان افغانستان که اصلا شنیده نمیشه. اگر شنیده میشد حداقل امروز یک دری، یک دربی، یک خواسته مشروع که همیشه وقت بیان میکنن حداقل امروز رسیده بودن یا دروازه دانشگاه برایشان باز شده بود. و پیش از خداحافظی، دوستای عزیز، از شما شنوندگان عزیز رادیو دارمشاد سپاسگزاری میکنم که در این یک ساعت با برنامه فرهنگی هم آواز همراه بودین. هر کجا که هستین، برای شما آرامش، سلامتی، عشق و جهان سرشار از مهربانی آرزو میکنم. و دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی ما که تقدیم شما عزیزان کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من حتیق ظریفی با اتفاق همکارانم از طریق برنامه فرهنگی هم آواز و رادیو دارمشتاد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. برای شما آرزوی همیشه صحت، سلامتی، موفقیت دارم. خنده همیشه بر لبانتان جاری باشه و در 7 تا 6 دقیقه پایانی آهنگای زیبای آماده نشر است که تقدیم شما از آن خواهد شد. و اولین آهنگ مطلبش این است که در این وطن، در این زمین و در این آسمان، یک آهنگ کاملا میهنی و به ادامه آن هم یک آهنگ زیبایی از بشیر عاصم که میگه برو دیگر کمی مطلبش هست تقدیم شما از آن خواهد شد. پس اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار تا برنامه بعد.

سلام و درود شنوندگان عزیز رادیو دارمشتاد و یک سلام خاص و ویژه تقدیم به تمام حلقه‌مندان برنامه هم‌آواز که همین اکنون از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز شنونده هستین و آرزو دارم در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و از گزند روزگار در امان باشین و همیشه لبخند بر لبانتان جاری باشه. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hamawas, die afghanischen Kultursendung der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. دوستان عزیز، امروز 18 جون مصادف با روز جهانی مبارزه با نفرت پراگنی هست. روزی که سازمان ملل متحد آن را برای ترویج احترام، همبستگی و گفتگو نامگذاری کرده است. در دنیایی که جنگ ها، مهاجرت، تبعیض و نفرت روزانه زندگی میلیون ها انسان را تحت تأثیر قرار داده است، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم درباره قدرت کلمات و نقش آن در ساختن و یا ویران کردن جامعه سخن بگیم. دقیقاً که کلمات ما قدرت قوی داره و اگر از آن برای ساختن جامعه اتحاد، همبستگی، وحدت در میان ملت‌ها، مردم و اجتماع استفاده بکنیم، در واقع به یک دستاوردی بزرگ برای همبستگی و اتحاد میرسیم که در واقع نتیجه آن همو آبادی و سرسبزی و زیبایی هست. در دنیایی که دوستان عزیز جنگ ها و مهاجرت و سایر چالش ها و مشکلات دیگری وجود داره، ما میتونیم که با همین قدرت کلمات نفرت و تبعیض را از بین ببریم. امروز در یک ساعت آینده با هم درباره اهمیت واژه‌ها، فرهنگ گفتگو، زندگی مشترک در جامعه چند فرهنگی مثل آلمان و همچنان دادخواهی برای زنان افغانستان به خصوص بانوان هرات صحبت خواهم کرد. و آرزو دارم که تا پایان برنامه ما را همراه باشین. برنامه هم‌آواز امروز الی ساعت 20 به وقت آلمان ادامه داره و فراموش نکنم که تشکر میکنم از تمام علاقمندان عزیز ما که همچنان بیرون از آلمان از طریق وبسایت و صفحات اجتماعی به خصوص اپلیکیشن رادیو دارمشتاد برنامه هم‌آواز را شنونده هستن، مثل افغانستان، ایران، پاکستان و سایر کشورها، و امیدوار هستم که همچنان شما جور و صحتمند و سرحال بوده باشین. و در آغاز برنامه دوستان عزیز میریم یک پارچه آهنگ با هم میشنویم که آهنگ از شادکام هست و در مورد یک آهنگ میهنی است. بعد از آهنگ باز هم با ما باشین و برنامه هم‌آواز تا ساعت 20 ادامه داره.

که جهان است وطن آزاد باد. از آهنگ زیبا از استاد شادکام که تقدیم شما حضرون شد، آهنگ میهنی بود و ما را کلن به یاد و فضا و خاطرات وطن می اندازه و به وطن می برم. دوستان عزیز و خوشحال هستم که تا این لحظات با ما هستین و شما همین اکنون شنونده برنامه فرهنگی هم آواز به طور لایف مستقیم زنده از طریق رادیو دارمشتاد هستید و امروز 18 جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با نفرت پراکنی که از سوی سازمان ملل متحد برای ترویج احترام همبستگی و گفتگو نامگذاری شده است. و همچنان فراموش نکنم که روز شنبه تاریخ 20 جون بانوان افغانستان همچنان در شهر دارمشتاد در مرکز شهر یک گرد همایی به حمایت از بانوان افغانستان و به خصوص بانوان هرات دارن و در این گرد همایی شعارشان این است که حق تحصیل، کار، آزادی و حضوری پررنگ بانوان در جامعه. و طوری که شما در جریان قرار دارین، چند قبل البته نمیشه چند قبل بعد از سال 2021 که یک گروه ظالم و حاکم در افغانستان بالای زنان و بانوان افغانستان ظلم میکنن و این قشر بسیار ارزشمند جامعه را در خانه ها متاسفانه زندانی ساختن و در این اواخر راهپیمایی ها و دادخواهی ها و صدای عدالت خواهانه بانوان هرات را گروه طالبان سرکوب کردن با زور اسلحه و نگذاشتن که صدای عدالت خواهیشان، صدایی که به حمایت از حقوق انسانی، حقوق بشر و حقی که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله حقوق اولیه به شمار میره، مثل حق تحصیل، حق آموزش، حق کار، حق حضور در جامعه، حتی به خاطر درخواست و مطالبه ابتدایی ترین حق و حقوقشان توسط گروه حاکم و که در افغانستان هست، اینا سرکوب شدن و متاسفانه که این یک صدمه خیلی بزرگ برای صداهای عدالت خواهانه هست و این و شکنجه این بانوان صدمه بزرگی برای صداهای آزادی خواهانه، عدالت خواهانه و حمایت و دموکراسی و آزادی هست. امیدوار هستم که روزی بانوان افغانستان به عدالت برسن، به عدالت واقعی، به حق حقوق واقعیشون برسن و آنچه که لازم و مهم و ضرور است که بانوان به عنوان یک قشر و یک طیف مهم از جامعه و اجتماع در جامعه حضور داشته باشند و نقش سازندگی خود را در جامعه ایفا بکنند. امیدوار هستم که در کشوری به شدت جنگ زده و در کشوری که با فقر اقتصادی مواجه هست مثل افغانستان، روزی بتانند بانوان برای بازسازی، نوسازی، برای رشد اقتصادی افغانستان و برای حمایت از دموکراسی، عدالت و آزادی بیان قدم بگذارند و در این راستا پیش قدم باشند. و همینطور امروز هم که ما در مورد روز مبارزه با نفرت پراکنی می‌خواهیم صحبت بکنیم که متاسفانه در بعضی از کشورها بسیار زیاد است، به خصوص در افغانستان. گاهی دوستا من فکر میکنم که یک کلمه میتونه که امید بخش باشه و گاهی هم زخمی عمیق را در روح انسان بگذاره. کلمات من فکر میکنم تنها صدا نیستن و این کلمات حامل اندیشه، احساس، عشق، نفرت، احترام یا هم میتونه تغییر باشه. من که فکر میکنم بیش از ما، البته
که قشری از جامعه پناهندگان یا مهاجرین که در آلمان زندگی میکنیم، بیش از هر کسی شاید ایره میدانیم و شاید شنیده باشیم که یک جمله محبت آمیز چی اندازه آرامش بخش است و شنیدن یک جمله توهین آمیز چگونه میتونه که احساس تنهایی و غربت را چند برابر کنه. متاسفانه چنان که شاعری میگه که از محبت خارها گل میشود. بدون شک با عشق، با مهر و با محبت هست که نه تنها که ما با آرامش میرسیم، جامعه را زیبا میسازیم، سبب اتحاد، وحدت، همبستگی، همدیگر پذیری و حمایت از همدیگر میشه، بلکه اینقدر این جملات شیرین پر از لطف و مهر و محبت، عشقش زیاد است که حتی از خار گل می شود. ما می بینیم که بعض خارا هم هست که از اون گل می رویه از خار. و امروز جهان، ما فکر می کنم که بیش از هر زمان دیگری به زبان احترام، وحدت، همبستگی و یک پارچگی نیاز داره. در فضای مجازی، در خانواده، در رسانه ها و حتی در سیاست، ما فکر میکنم این مسئولیت باشه که واژه ها را انتخاب کنیم که به جای نفرت پل بسازم و انسان ها را با هم اتحاد، همبسته و در کنار هم قرار بده و سبب شوه که از جامعه، اجتماع و محیطی که در آن زندگی میکنیم حمایت کنه و آرامش را برمغان بیاوره. همینطور دوستان عزیز، روز جهانی مبارزه با نفرت پراکنی، من فکر میکنم تنها دشنام و توهین نیست. هر سخنی که انسانها را به دلیل مذهب، قومیت، جنسیت، رنگ، پوست یا ملیت تغییر کنه، نوعی نفرت پراکنی است از دیدگاه شخصی خودم. و جامعه‌ای که در آن گفتگو جای خود را به نفرت بده، آرام آرام به سوی خشونت حرکت میکنه. بدون شک نمونه مثال واضح چنین جامعه‌ای را میتونیم در افغانستان پیدا بکنیم که ما میبینیم گروهی که یک گروه جاهل که در حاکمیت قرار داره، به جای این که گفتگو بکنن، مسائل را با گفتگو حل بسازن، مذاکره بکنن، در گرد میز با طیف‌های مختلفی از جامعه بنشینن و سر موضوعات اساسی مثل باز شدن دانشگاه و حضور بانوان در جامعه و حمایت از آزادی حرف بزنن، متاسفانه این گروه جاهل و آماده به چنین گفتگویی نیست. با مخاطر گفتگو در این کشور جای خود را آیست آیسته به نفرت داده و این نفرت هم آیست آیسته نه که از سمو ابتدای سال 2021 تا حال به خشونت و هکنون که ما هرات را متوجه شدیم به فاجعه تبدیل شده متاسفانه. و میشه گفت که آن طوری که ما خودم در جامعه آلمان میبینم، آلمان امروز نمونه از یک جامعه چند فرهنگی هست که فرهنگ‌های مختلف و فرهنگ‌های بین المللی و انسان‌های با داستان‌ها و بک‌گراند‌های بین المللی در این کشور زندگی می‌کنند، در کنار هم و از هم دیگر حمایت می‌کنند، با هم ریسپکت و با هم دیگر احترام می‌کنند. به او خاطر میلیون ها انسان ها از کشورهای مختلف در کنار هم در اینجا زندگی میکنن. زندگی مشترک تنها زمانی ممکن است که احترام متقابل وجود داشته باشه. اختلاف نظر طبیعی البته یک امر طبیعی است که طبیعتاً گاهی اوقات
اختلاف نظر وجود می داشته باشه که ما می توانیم با بحث و گفتگو برای آن راهکار بسازیم. و اما دشمنی و نفرت انتخابی است که می توانیم از این چنین مسائل دوری بکنیم. این یک انتخاب است. اما اختلاف نظر می تواند طبیعی باشه در زندگی ما. و یک شعر که البته دقیق به یادم نیست میگه چشم ها را باید شست، جوری دیگر باید دید، و واژه ها را باید شست، واژه باید خود باران باشد. و دوستان عزیز، دیگه در این قسمتی از پروگرام، از این که شما خسته نشوین، باز هم یک بارچه آهنگ را آماده نشر ساختیم با آواز پریسا مرسل، تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از آهنگ با ما و برنامه هم آواز باشین.

Ahle Zahir, Ahle Zahir سکوت را نبودن میپندارند. اهل ظاهیر سکوت را نبودن میپندارند، حال هان که اهل معنا میدانند خاموشی مرتبه از شدن هست. دانند نیز پیش از آن که درخت گردد، مدتی در تاریکی خاک از چشم جهان پنهان میشود. آن چی دیده نمیشود الزاماً غایب نیست، چی بسا حقیقتی که در حجاب سکوت مشغول جمع‌آوری قدرت خیش است. دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم با دستندن یک پارچه آهنگ زیبا که تقدیم شما هستان شد. و همچنان عنوان برنامه که امروز روز جهانی مبارزه با نفرت پراگنی هست فراموش نکنم و ما میخواییم به ادامه عرفا. البته قبل از اون یک بار دیگر یادآوری بکنم که روز تاریخ 20 جون راهپیمایی یا گرد همایی از طرف بانوان افغانستان در مرکز شهری دارمشتاد راه اندازی میشه و برای حمایت از بانوان افغانستان برای حق تحصیل، حق آزادی، حق شغل و حضور در جامعه. امیدوار هستم که روزی بانوان افغانستان از چالش، مشکلات و حسارتی که امروز توسط یک گروه حاکم و ظالم بالایشان آمده نجات پیدا بکنند. و به ادامه حرفای این که میخواییم بگویم دوستای عزیز، در کشوری که ما زندگی میکنیم آلمان خانه میلیون ها مهاجر و پناهنده هم هست که در این کشور انسان هایی از کشورهای مختلفی مثل افغانستان، ایران، سوریه، اوکراین، ترکیه و ده ها کشور دیگر در کنار همدیگر زندگی میکنیم و چند فرهنگی بودن تنها ما فکر میکنم در کنار هم بودن نیست، بلکه شناختن و احترام گذاشتن به تفاوت هاست. و به مخاطر می توانیم زبان، فرهنگ، موسیقی و خاطرات متفاوت داشته باشیم اما در ارزش های انسانی شریک باشیم، مثل احترام، آزادی، برابری و کرامت انسانی. که البته دوستان عزیز، امروز نمی توان که در مورد کرامت انسانی سخن گفت و از زنان افغانستان یاد نکرد. زنانی که در سالهای اخیر، البته بعد از سال 2021، با محدودیت‌های گسترده روبرو شدند. البته قبل از زنم که ما یک نظام نیمه بگوییم دموکراتیک و دموکراسی و مردم سالار داشتیم، بازم مطابق قوانین افغانستان هیچ زن یا بانو نمیتونست که خود را به عنوان رئیس جمهور کاندید بکنه. در واقع در اون دوران هم اینا حضور داشتن در جامعه، دقل خیلی خوب بودن، اما نمیتونستن که به رهبری افغانستان خود کاندید بکنن. و ما امیدوار هستم که روزی قانونی ساخته شود در کشور که مطابق او بتانه که بانوان خود را همچنان کاندید رهبری و ریاست جمهوری افغانستان بکنن. و زنانی که دوستان عزیز امروز از آموزش، کار، حضور اجتماعی و بسیاری از حقوق اولیه محروم شدن، اما تاریخ نشان داده که خاموش کردن صدای زنان ممکن نیست. صدای زنان تنها یک صدا نیست، صدای مادران، صدای دختران، صدای معلمان، صدای نویسندگان، صدای خبرنگاران و هنرمندان افغانستان همچنان زنده هست. و دادخواهی برای زنان افغانستان در واقع دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی است. و این مسئله تنها ما فکر میکنم مربوط به افغانستان نیست، بلکه مسئله وجدان جهانی است. چطور میتونه دنیا بنگرن که بخشی از عضوشان امروز بخشی از امنوشان در یک کشور مورد ظلم و مورد ستم قرار میگیره و اونا فقط تماشاگر باشن و ببینن؟
و به او خاطر من میگم که زن یا زنان نیمی از جامعه نیستن، بلکه زنان سازنده تمام جامعه هست و هیچ کشوری بدون حضور فعال زنان به پیشرفت نمیرسه. دقیق مثل افغانستان. درست است، بخشی از جامعه که امروز مردا هستند کار میکنن در کشوری جنگ زده، در کشوری که فقر اقتصادی بیداد میکنه، شما میایین یک قشر، یک طیف مهم جامعه را اونا را زندانی میسازین، در حالی که کشور نیاز به بازسازی، نیاز به نیروی متخصص و نیاز به نیروی کار داره و نیاز دهی به ای داره که باید زنان و مردان با حق و حقوق برابر در کنار همدیگر و به حمایت از همدیگر، نه تنها که در جامعه اجتماع، بلکه در سطح رهبری دولت، حکومت و سازمان ها حضور داشته باشند و کار بکنن و این یک بخشی مهمی فکر میکنم اقتصادم باشه. و وقتی که دختری از رفتن به مکتب در افغانستان محروم میشه، در حقیقت آینده یک ملت صدمه میبینه واقعا، و این بسیار دردآور و بسیار فاجعه آور است. و من امروز با یک خواهرزاده کوچکم در افغانستان صحبت کردم که او برای من گفت که من صنف 6 را تمام کردم مکتب، ولی بعد از او اجازه ندارم که برم مکتب درس بخوانم. واقعا اینی پیش وجدانم شرمیدم یک قسم و تحملش برام سخت بود این حرف، و به او خاطر من آرزو دارم که روزی همی جهان را بالاخره وجدانش به جوش بیاید و بیان در کنار این امنوان خود، انسان ها و بانوان قرار بگیرن و از اونا حمایت بکنن. و امروز صدای ما، من فکر میکنم صدای آن دخترانی هستیم که آرزویشان تنها رفتن به مکتب، خواندن کتاب و ساختن آینده روشن برای خود، بر سرزمین و برای فامیلشان هستن. و یک شعر زیبایی که فعلا به یادم آمد میگه: من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور. و امروز شاید بزرگترین نیاز زنان افغانستان همین چراغ امید باشد. و دوستان عزیز، ما میخواییم بگوییم که بیایید در هر جای دنیا که هستیم با زبان احترام زندگی کنیم و به جای نفرت گفتگو را انتخاب بکنیم و به جای قضاوت همدلی را تمرین کنیم و به یاد داشته باشیم که آزادی و کرامت انسان مرز جغرافیایی نمیشناسه. من در روز جهانی مبارزه با نفرت پراکنی یادآوری میکنم که کلمات میتوانند زخمی کننده و هم میتوانند درمان کننده باشن. از او خاطر همیشه وقت من خودم وقتی که حرف میزنم با دوستم زیاد کوشش میکنم که زیاد توجه کنم که حرفی از پیش ما نشنون که سبب شوه برنجن و ناراحت شون، چون جامعه چند فرهنگی که مثل که ما در آلمان زندگی میکنیم، شخصا خودم از اینجا مختم که تفاوت ها مانعی همزیستی نیستن، بلکه فرصتی برای شناخت یکدیگر هستند. و در پایان صدای زنان افغانستان را فراموش نمی کنیم، زنانی که همچنان برای حق آموزش، کار، آزادی و زندگی انسانی ایستاده هستند. امیدوارم که روزی برسه که هیچ انسانی، البته در کشوری مثل افغانستان، به دلیل جنسیت، قومیت، زبان یا عقیدش از حقوق اساسی خود محروم نشوه. و همچنان از زن شنونده یک بار دیگر هم میخوایم یادآور شوم که روز شنبه
گرد همایی در مرکز شهر دارمشتاد از طرف بانوان افغانستان مقیمی آلمان و شهر دارمشتاد راه اندازی میشه و به حمایت از بانوان افغانستان و به حمایت از این حق کار، تحصیل، آزادی و حضور بانوان در جامعه و اجتماع که امیدوار هستم در این دادخواهی گرد همایی یک حضور بسیار گسترده و پررنگ از جوامع و مردم وجود داشته باشه و تا نتیجه مثبت و به دست آوردن آزادی بانوان شجاع و قهرمان افغانستان تمام شود. و در این قسمتی از پروگرام آهنگ زیبایی داریم از طاهر شباب که با هم میشنویم و امیدوار هستم بعد از آهنگ باز هم با ما باشین و برنامه امروز تا ساعت 20 یا ساعت 8 به وقت آلمان ادامه دارم.

دوستان عزیز، شما همین اکنون شنونده برنامه هم‌آواز از طریق رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز هستین و امیدوار هستم که تا این لحظاتی که برنامه را شنونده هستین جور و صحتمند سر حال باشین و همیشه لبخند بر لبانتان جاری باشه. و سلام خاص ویژه تقدیم به تمام عزیزانی که از هر کجایی که امروز هستن و حضور دارن و برنامه ما را شنونده هستن. و فراموش نکنم دوستان عزیز که همو اینوار چون در دقایق پایانی آخری برنامه قرار داریم و چند لحظه ما دوستا در جریان آهنگ گاهی هم در یک فکر رفتم که البته با وضعیت کشور ما در افغانستان هم خانی داره و گفتم که اگر گاهی از خود بپرسیم که اگر انسان ها پیش از اون که به ملیت، قومیت، مذهب و زبان یکدیگر نگاه کنن، ابتدا انسان بودن را ببینن، جهان چه اندازه متفاوت خواهد بود. ما همه داستانهایی داریم، مثلا داستان مهاجرت، داستان دوری، داستان امید و داستان روزهایی که شاید کسی دردهای ما را نفهمیده باشد. اما چیزی که ما را با هم پیوند میدهد همو انسان بودن، در کنار هم بودن، اتحاد هم بسته بودن هست. همه ما شادی را دوست داریم. همه ما از جنگ و نفرت خسته می شویم و خسته هستیم. و همه ما دوست داریم مورد احترام قرار بگیریم. و طوری که می بینیم جامعه هایی که چند فرهنگی هستند، به خصوص جامعه آلمان، نشان می ده که اینجا انسان ها با وجود تفاوت هایی که دارن میتونن در کنار همدیگر زندگی بکنن. مثلا شاید همسایه ما اهل ایران باشه، همکاران ما اهل سوریه باشه، یا دکتر ما اهل افغانستان و یک کشور دیگه باشه، ممکن معلم، فرزندان و دوستان ما اهل اوکراین و کشورهای دیگری باشن. با مخاطر من میگم آنچه که جامعه را زیبا میکنه همین تفاوت ها است، از دیدگاه شخصی خودم است، چون میدانین که زیبایی جهان در یک رنگ بودن هست. زیبایی جهان بسیار ببخشین دوستان، زیبایی جهان در یک رنگ بودن نیست. زیبایی جهان در یک رنگ بودن نیست، بلکه زیبایی جهان در رنگ و رنگ بودن آن است. و اگر متوجه شویم وقتی که اگر یک گل را، یک گیاه را و یک درخت را همیشه ببینیم، شاید همیشه یک نوش زیاد خوشایند است اما زیاد خوشایند نباشد. اما وقتی که گلهای متنوع را با رنگهای مختلف، درختهای مختلف و گیاهان مختلف میبینیم، همیشه وقت یک حس آرامش را با ما میده. با مخاطر اگر انسان ها از رنگها و بویهای گوناگون باشن، از فرهنگ های مختلف باشن، در واقع گل هایی هستن، گل های متنوعی که در یک جامعه با همو زیبایی گل هایی که متفاوت را که توضیح دادم زندگی میکنن. و در این دقایق پایانی دلمون با زنان و دختران افغانستان هست، با دخترانی که هنوز آرزوی رفتن به مکتب را در دل خود دارن، به مادرانی که نگران آینده فرزندانشان هستن، با زنانی که با وجود همه دشواری ها امید را از دست ندادن. تاریخ ثابت کرده که هیچ شب تاریکی جاودانه نیست، هیچ زمستان همیشگی نیست و هیچ صدایی برای همیشه خاموش نمی شود. چنان که می گوید شاعر، این نیز بگذرد غم نماند، شب نماند، ابر بگذرد، خورشید خواهد ماند. و عزیزان، در روز جهانی مبارزه با نفرت، با نفرت پراکنی، شاید بزرگترین مسئولیت ما انسان ها این باشه که مراقب واژه های من باشیم. گاهی یک جمله محبت آمیز میتونه زندگی انسان را تغییر بده و گاهی شنیدنی ای که میگیم تو تنها نیستی میتونه که امید بخش باشه و گاهی هم سکوت در برابر بی‌عدالتی
به معنای همراهی با آن هست. پس صدای احترام باشیم، صدای گفتگو، صدای همزیستی و صدای کسانی که صدایشون کمتر شنیده میشه یا اصلا مثل صدای بانوان افغانستان که اصلا شنیده نمیشه. اگر شنیده میشد حداقل امروز یک دری، یک دربی، یک خواسته مشروعی که همیشه وقت بیان میکنن حداقل امروز رسیده بودن یا دروازه دانشگاه برایشان باز شده بود. و پیش از خداحافظی دوستای عزیز، از شما شنوندگان عزیز رادیو دارمشاد سپاسگزاری میکنم که در این یک ساعت با برنامه فرهنگی هم آواز همراه بودین. هر کجا که هستین برای شما آرامش، سلامتی، عشق و جهان سرشار از مهربانی آرزو میکنم. و دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی ما که تقدیم شما عزیزان کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من حتیق ظریفی با اتفاق همکارانم از طریق برنامه فرهنگی هم آواز و رادیو دارمشتاد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. برای شما آرزوی همیشه صحت، سلامتی، موفقیت دارم. خنده همیشه بر لبانتان جاری باشه و در هفته